یا مرشد نیلے قاد رسد یا من لا شکریا من جل قید دل سلا چلیت طیب القود فی کل شهر و یقود بسعید الیک بذکر و